ta koko to lagbara ju ti eda eniyan ni laye yi inu e lo wa o si eniyan to ba mo ye ninu irin ajo anyamo wa ma sare wa de ma gbadura bi eni ti o ma dura gba o ta koko ti gbogbo eda laye ni to je wu pe o ta ta le segun e o ta ta ba mo o ma bori wa inu wa lo wa opolopo wa ro wi pe eniyan lo nbinu wa opolopo wa ro wi pe ogun idile ni problem wa opolopo wa ro wi pe boya aile niyan lo fa ti aye o fi re bo se ri rara be ko o ta akoko ninu gbogbo irin ajo ota laye to le ju ninu gbogbo irin ajo ota o ni ota to npenu e o de so fun won ni ojo Friday pe ota ye eje o ni won pe tori to ba ni oye eje eje le swedi dakuda tori eje o nemi dariji number 1 niye eje ki gbagbe oro number 2 niye eje ki ma npa owo dajo seyin won ya eje oni pyro ti e to fun mo ko oro le ki gbagbe oro eje ki ma nfe ki eniyan ko break ilana to ba laale so ri gbogbo oro ta ngbo gbogbo ose ta se gbogbo ibi ta nlo o le je nkole gbogbo iwa to nwu o le je mood eje ma gbajo o ma wa fi mood nkan to ba je ko le gbo ni English dada a wa fi da nkan nkan to fi da ye ni pattern so ri to ba ti wa da pattern a wa gbe fun ero pe bi mo se fe ko ma ronu leleyi ohun to da ye a wa ma je nkan to je bi ofa to fa eniyan wa to n wo e lo saarin awon eniyan tori eje ye mo da ni mi o mo bi mo se fe salaye e but o gun e lo le ju o gun eje o lo le ju gbo mi aisan to mo n gbe mi o la aisan to ti wonu eje bi aisan ba le attack e ninu eje